0: Frýsum við það.
1: Já, eða svona frostiga. Mm.
0: Já.
1: Já. Já, nú var hann enn klip á sig en svo fór hann fá nokkundi að heta sig.
0: Já.
1: Já. Það með þú nedskrefin, þú Helga.
0: Takk, takk.
1: Greta, hara.
0: Hara.
1: Hara.
2: Og mitt spørsmål då är, hva heter fjorden mellan Stavanger och Haugesund? Hva heter fjorden mellan Stavanger och Haugesund?